مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔

0: جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھے داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔
1: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر

خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔

0: تم صبح بار ہو یا گرا بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تم، خدا تمہیں معاف کرے، تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو

0: يبتلونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے.

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

اور ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ

0: اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔
2: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔
1: ومنهم من يلمزك في

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ وَلَوْ

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

0: صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

0: ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ.
1: کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, یہ بڑی رسوائی ہے.

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے، کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا

بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ المنافق

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا. بے شک منافق نافرمان ہیں.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے.

0: الْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے.

0: ذلك هو الفوز العظيم.
1: خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے.

0: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا

0: والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے.

0: تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔
0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, بات ایک ہے. اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا, اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔

0: پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

0: وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.
1: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا, ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے, اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں.

0: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔
1: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔
0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: خدا نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وجاء المعذرون

0: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں، نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا

0: ہوں.
1: اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو, اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں, تو وہ لوٹ گئے. اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے.

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM247365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آر جے سمیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کی ہر صبح ہستی گاتی کھل کے لاتی ہو ہمارے ساتھ. اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر سے بھی کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے کچھ کمال دھمال کرنے کے لیے, رائٹ. اور ہم جو ہیں اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں آج کل سورہ عنکبوت, آئیے آیت نمبر 10 کے بعد پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا. اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے, حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہ اٹھائیں گے, بے شک وہ جھوٹے ہیں. اور جب بھی قرآن شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تبھی آپ کو جو ہے بہت ساری اچھی باتیں سمجھ آتی ہیں. عربک پڑھ لی نا ایک دفعہ تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑھیں یا پھر عربک کو ہی سیکھیں. اور اگر لائف میں آپ نے کبھی ترجمے کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھا یا پھر عربک کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, یقین کریں ضائع ہے آپ کی لائف, ٹوٹل ضائع. آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں اور مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو قرآن کا ہی نہیں پتا, علم نہیں ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے. اینی ویز, اور ابھی جو ہے بچہ پارٹی, جو ہے بچہ پارٹی کیسی ہے ہماری, اسکول جا رہی ہے اور آج تو بڑے برتھ ڈیز کے بھی میسیجز ہیں میرے پاس. برتھ ڈیز ہیں بہت خاص لوگوں کی, برتھ ڈیز ہے, کچھ لوگوں کی برتھ ڈے گزر گئی, کچھ لوگوں کی برتھ ڈے آنے والی ہے. اینڈ مطلب اور مجھے نا ایڈوانس میں کرنٹ برتھ ڈے ہر چیز کی, سب کی برتھ ڈے. اور آج ہمارے بہت ہی کیا کہتے ہیں پیارے اور پرانے لسنر, ان کی برتھ ڈے ہے اقبال حسین صاحب. اقبال حسین صاحب اگر سن رہے ہیں آپ کو تو میں پہلے سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے بول رہی ہوں, میں پورے شو میں ہی بولتی رہوں گی ہیپی برتھ ڈے, رائٹ. اور ابھی ہمارا ٹائم ہے کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے جو ہے وہ گانا لگانے کے لیے, تو وہ بچے جو ہیں ہمارے بڑے پیارے ہیں تو ان بچوں کے ہم نام لیں گے. اور تو چلتے ہیں بچوں کے ناموں کی طرف. اور بچوں نے اچھی طرح ناشتہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور بچوں کو یہ بتا دوں کہ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھنی ہے, اور پانی کی بوتل جو ہے نا وہ آپ نے بھولنی بھی نہیں ہے, کیونکہ پانی کی بوتل بچے اکثر بھول بھی جاتے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹے ہائیڈریٹڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ یو ہیو ٹو ہیو نائس بریکفسٹ, صبح کے وقت بریکفسٹ جو ہے اچھا اچھا کرنا چاہیے, اور آپ کے اندر انرجی جائے گی تو ہی آپ کو مزہ آئے گا. بریکفسٹ نہیں اسکپ کرنا چاہیے, پھر آپ کو اسکول میں جاتے ہی بھوک لگ جاتی ہے. خیر کتنا بھی آپ ناشتہ کر لیں بھوک لگ ہی جاتی ہے بریک ٹائم تک. اینی ویز, تو بچے ہیں ہمارے پیارے پیارے ارمان, احمد فراز, زاشان اینڈ یسان, ابراہیم, ابیہا, ایان, انایا, احمد علی, محمد علی, آئزہ اینڈ آئرا, انیب, شیر علی, سدا, رحیم, اقرا, زوہا, عمر, احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ ہمنا, سید عبید رضا, حریم فہد, عبد الحنان, نبیہ, آزر فنان, زین, شعیب, سدیس, آمنہ, حماد, وائز, ہانیہ, ہوریا, احمد, نبیہ, نبیرہ, سبحان اینڈ سمیحہ اینڈ فاطمہ, عمیر, حسن, شہریار, موسیٰ, عیسیٰ اینڈ ارمش, الشبا, رضوی, نور العین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد احمد, انابیہ, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, اسد اینڈ عروا, روحان اینڈ ریان, اینڈ انابیہ, ابریش, حمدان اینڈ ازلان, علیشہ, آئرہ, ضیاء, فصیح, مرتضیٰ, دنین اینڈ رائحہ جلانی, نصرت اینڈ زاویہ, زوریز اینڈ رائد, اینڈ کبیر, منا اینڈ مشال, رائٹ. تو پھر ان بچوں کے لیے ہے ہمارا اگلا گانا اور مجھے بڑا پسند ہے اس میں اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو, آئیے سنتے ہیں. اور رسی پٹیل جی آپ کے لیے بھی.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی سچویشن ہے جن سے آپ بات کر رہے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو بہت آگے پوچھتا ہے بیٹا کیا سین ہے, کام پہ دل کیوں نہیں لگ رہا, اور جب امی ابو گیس کر لیتے ہیں کہ آج کل ہمارے بیٹے کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا, کیا مطلب کچھ مسئلہ تو نہیں ہے, اور اس میں نا مطلب کہ پھر لوگ وہ اوائڈ کرتے ہیں سچویشن, جو اب بالکل امی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اور وہ پھر ابو کو بتاتی ہیں اور وہ ایک میٹنگ ہونے والی ہوتی ہے امی ابو کے ساتھ ڈسکشن ان ڈیٹیل کہ بیٹا پڑھائی میں تمہارا دل نہیں لگ رہا, گریس تمہارے نیچے جا رہے ہیں, کوئی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے, اور بچے اس ڈسکشن کو اوائڈ کرنے کبھی بھی جائیں گے اگر ان کی کوئی چیز پکڑی گئی ہے یا رزلٹ جو وہ چھپا رہے تھے وہ پکڑ لیا. ابو چاہے میرے تو ابو اسکول ڈائریکٹ پہنچ جاتے تھے, بیٹا تم نے اتنا اچھا رزلٹ دکھا دیا ہے تو یہ مسئلہ ہے, کوئی زیادہ ہی اچھا میں نے رزلٹ میں دکھا دیا تھا ان کو, ظاہر ہے وہ ابو ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ کاغذ پہ لکھے ہوئے رزلٹ کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی, لیکن خیر جو اس کے بعد میں نے اصلی میں اچھے گریڈز لے آئی تھی, لیکن میں اپنی مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آ رہی ہوتی کہ مجھے کیا لگا تھا کہ میرے ابو گیس نہیں کریں گے. اور اقبال حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیہ جی, میں ایسی جگہ سے جہاں آپ کو اگنور کیا جائے فضول بحث ہو میں بھاگ جاتا ہوں. اچھی بات ہے, بحث سے تو بالکل بھاگنا چاہیے. اور عابد امی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں اقبال حسین صاحب, یعنی یوم ولادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, واہ بھائی واہ, اقبال حسین سر کی سب سے اچھی بات لگتی ہے ان کا توکل, اور سر نے آج کیک نہ کھلایا تو سمجھیں کچھ بھی نہ کھلایا. تو اقبال حسین صاحب پلیز اپنا ایڈریس شیئر کریں ہم سے, ہم سب پہنچ رہے ہیں آپ کی برتھ ڈے کے سیلیبریشن گندے گھر پہ, خاص میں عابد امی کو تو میں دے دوں گی ایڈریس, وہ پہنچ جاتے ہیں, وہ کیک کھانے کہیں بھی جائیں گے, تو یہ اچھی بات ہے ویسے. اور عابد امی نے ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی کہ اکثر ایسی سچویشن سے بھی بھاگتے ہیں سمیہ, جب پاکٹ میں پیسے نہ ہو اور اچھا خاصا کھانا کھا لیا ہو, ایسے حالات میں بندہ موبائل استعمال کر لیتا ہے پھر ضروری کام یاد آ گیا ہے. یہ ویسے بہت بری بات ہے کہ جب آپ کیا کہتے ہیں کہ کھانے پہ جائیں, جب دوست چار پانچ ہوں اور پھر آپ این بل کے موقع پر آپ کا فون آ جائے آپ کٹ لیں, اور پھر جب بل پے ہو جائے پھر کہتے ہیں اچھا تم لوگوں نے دے دیا. نہیں یار, مطلب اچھا ہم لوگ, میں نے تو یہاں لڑکیوں کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ میری فرینڈ میری بہنوں, میں نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا, ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں تھے اور ہم نے اپنی کسی فرینڈ کو بلا لیا اور ہم اسے بڑا فورس کرے, نہیں تم پیسے نہیں دو گے یار, مطلب یار اچھا نہیں لگتا, ہم نے تمہیں بلایا ہمیں دینے چاہیے پیسے. اور اس کے بعد کہتا ہے لیکن آخر میں وہ اتنا انسسٹ کریے نا میری بہن نے, نہیں بری بات ہے یار تم مطلب بالکل نہیں دو گے بل. اور میں نے کہا اگر وہ مان گیا نا مدیا تو ہم پھنسیں گے, لٹل ایوریج از کیکنگ ہر انڈر دا ٹیبل, مدیا تم کیا اس کو دینے دو نا بل, ابھی نہیں ہے ہم کیا کریں. تو خیر اس نے الٹیمیٹلی ظاہر ہے لڑکیوں سے کون کھاتا ہے اور دے دیا, وہ غیرت مند لوگ ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو لڑکیوں سے کھا لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور لڑکیوں کو اگر میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں, بہنا کبھی پڑ جائے ایسے آدمی کی جس کے اندر کنجوسی کا کاف بھی ہے نا, کاف زیرو ریسپیکٹ ہوتی ہے ہمارے دل میں ان کی, زیرو ریسپیکٹ, جو لڑکیوں سے کھا لیں یا جب کوئی ٹویٹ کا موقع ہو لڑکی سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لڑکی پیسے دے گی وہ خود نہ دے, تو میرے تو آپ لوگوں کو کمانے کا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو مت جاؤ نا لڑکیوں کے ساتھ, جاتے کیوں ہو پھر اگر پیسے خرچ نہیں کرنے تو. آف کورس ایسی سچویشن سے اللہ بچائے کیا کہ بس پیسے نہ ہو, بندہ کہتے ہیں نا وہ روکھی سوکھی کھاواں دے ٹھنڈا پانی پی, انسان اپنے بجٹ میں رہے ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور یو نو اینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ, اگر آپ زندگی ایکسپیکٹ کریں نا کہ مفت کا کھانا کچھ ہوتا ہے, مفت کا کھانے سے بھاگنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ ہمیشہ مفت کا کھانا کھا رہے تھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور ماں باپ اور شاید بہن بھائیوں کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھلاتے وقت یا تحفے دیتے وقت حساب کتاب نہیں رکھتے, مگر ان کے علاوہ ہر انسان حساب کتاب رکھتا ہے کہ آپ نے کس کا کتنا کھایا ہے. اگر ایک بندہ صرف کھایا جا رہا ہے اور کبھی خود نہیں کھلا رہا تو اس کی کہیں بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی, بھلے وہ آفس میں ہو بھلے رشتہ دار میں ہو کہیں پہ بھی ہو بندہ, کہ وہ صرف آ گیا مفتا, اس کا نام ہی ہوتا ہے مفتا. تو ایسی سچویشن سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں چیزیں آپ کے بجٹ کے باہر ہیں, کوشش کریں. کھلانے والے کے پاس کم نہیں ہوتا, جتنا بندہ کھلاتا ہے نا میں نے دیکھا ہے اس کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے ہیں, تو کھلانے والے بنیے کھانے والے نہ بنیے کہ جی ہر جگہ پہنچ گئے. وہ کبھی کبھی مزاق میں تو ہم جاتے ہیں, میں نے بھی بہت شادیاں کریش کی ہیں, ایسی کیا بات ہے, میں کہ گلاب جامن ضائع جائیں گی, ضائع نہیں جانے چاہیے, گلاب جامن کی ضائع ہونا ایک بہت میں برداشت نہیں کر سکتی, تو میں چلی جاتی ہوں. لیکن اصل بات ہے کہ ہمیشہ انسان کو کھلانے والا ہونا چاہیے. خیر, اور اگر آپ بھی کھلانے والے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں, ہم کھانے پینے کی ہر چیز بڑے خوش دلی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. نسیم پٹیل جی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں,
उन्होंने इतने अच्छे खाने मुझे भेजे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने अच्छे खाने हमने खाए हैं। और दम का कीमा भी बड़ा अच्छा था यार, बड़ा अच्छा था। हलीम भी बड़ा सीन था वैसे, हलीम का भी, हालांकि मैं हलीम नहीं खाती इतना, लेकिन उनका हलीम बनाया बड़ा फिट था। तो खैर हमने बड़ा इंजॉय किया है उनके खानों को, और अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। आप भी अगर रिस्क में बरकत की दुआएं लेने चाहते हैं तो मुझे जब चाहे खाना भेज सकते हैं। फिलहाल हम अगला गाना जो है वो बर्थडे बॉय इकबाल हुसैन को डेडिकेट करें, उनका फेवरेट बैंड जो है, एक सेकंड में उनका गाना निकाला था मैंने, कहा कि हाँ फेवरेट बैंड है उनका एबा। तो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग बाय क्या कहता है एबा, और सॉन्ग का नाम है मामा मिया। और आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिससे आप भागना चाहते हैं या भागते रहते हैं।

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آر جے سمیہا. اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کن سچویشن سے آپ بہت دور بھاگنا چاہتے ہیں. دور ایسے دور والا گانا بھی لگائیں گے, دور, آئی لو دیٹ سانگ, رائٹ. تو آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے پاس نسیم پٹیل جی کا, آصف کمار کا میسج آیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اب صحیح ہو گئی, تھینک یو. اور معصومہ سید کا بھی میسج آیا ہوا ہے. تو معصومہ سید کہہ رہی ہیں کہ اوائڈنگ کانفلکٹ وتھ سبلنگس اینڈ لوڈ ونس, کہ وہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ اوائڈ کرتے ہیں لوگ, کانفنٹیشن اوائڈ کرتے ہیں, کہ یعنی آمنے سامنے, کہتے ہیں نا آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی, نہ جانے کانفنٹیشن سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ملک چھوڑ دیتے ہیں, کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر پاتے, اوائڈ کرتے ہیں کوئی سچویشنز. میں بھی ایسی ہوں, ایسی میں کیسے بات کر رہی ہوں یہاں پہ لیکن اگر وہ اپنی اما کے سامنے نہیں میں اتنا بات کر سکتی, کچھ ہوتی ہیں سچویشنز. اور آصف کمال کہنے, گڈ مارننگ بھاو سمیہ جی, اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. آپ کو بھی, میں سموکنگ کرنے والے لڑکوں سے دور بھاگتا ہوں. صرف لڑکوں سے, لڑکیوں نے کیا بگاڑا ہے, مطلب لڑکیاں بڑی کول لگتی ہیں سگریٹ پیتے ہوئے, حالانکہ آئی ڈونٹ, میں سموکنگ کے سخت خلاف ہوں, اور مطلب مجھے سموکنگ بالکل نہیں پسند, میں پینے بھی نہیں دیتی, نہ زیادہ میں سموکرز کو پسند کرتی ہوں, لیکن نہ جانے کیوں لڑکیوں کے ہاتھ میں سگریٹ اتنی کول لگتی ہے, مطلب وہ تو میں اتنی ہیلتھ کانشیس ہوں تو میں نہیں پیتی, ورنہ سیریسلی کیا سویگ لگتا ہے. اور پتہ نہیں لڑکیاں سگریٹ پیتی ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے اللہ توبہ توبہ, لڑکی سگریٹ پی رہی ہے اور لڑکا پی رہے تو جی نارمل ہے. میں کہتا ہوں لڑکوں کا بھی یہ کرنا چاہیے, تو میں ان کو شیم کروں نا کہ وہ چھوڑ ہی دیں سگریٹ, اللہ توبہ توبہ سگریٹ پی رہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, ایسے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکے سگریٹ پینا چھوڑ دیں. لالا روح کہہ رہی ہے, ویسے آپ ہی جی میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بحث ہو رہی ہے وہاں سے میں چلی جاؤں. ہاں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ بس کیا کہتا ہے, بالکل بھاگ ہی رہے ہوتے. خواتین جو, خواتین یا مرد حضرات جو ہے نا, ان کو زیادہ شور شرابہ لڑائی جھگڑا نہیں پسند, وہ سچویشن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچویشن سالو کرا رہے ہوتے ہیں, اور انتہائی گھٹیا قسم کی ایک تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے جو سچویشن میں مووی بنا رہی ہوتی ہے, بڑا انجوائے کر رہی ہوتی ہے, وہ صرف دیکھ کے تماشائی ہوتے ہیں. مجھے بہت برے لگتے ہیں تماشائی. زندگی میں انسان کو کبھی تماشائی نہیں ہونا چاہیے, اس کو پارٹیسپنٹ ہونا چاہیے. وہ اپنی زندگی گیم بھی کھیلے, یا تو تم لڑائی کرو یار, جاؤ سڑک میں بیچ میں لڑائی کرو. وہ لڑائی کرنے والا بندہ اس خاموش تماشائی سے بہتر ہے جو صرف وہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے, لوگ گر رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لیکن جی وہ ویڈیو بنا رہے. دل میں چاہتا ہے کہ چمانڈ مارو لوگوں کو کہ جو نا مطلب ویڈیوز بنا رہے ہوتی ہیں, اس کی مدد کرو, کوئی جل رہا ہے وہ. اس کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ گل پلازا کے لوگ ابھی بھی اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وعدے ہوئے تھے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. یہ ہمارے حکمران سارے اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں اور ان سچویشن سے وہ بڑے بھاگتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے کہا تھا گل پلازا بنائیں گے نیا, اس وقت تو بڑے وعدے بڑے دعوے ہوتے ہیں, اب کہاں ہیں. اور یہ جو اسپائی ٹریکر جو میری آواز ٹریک کر کے بھیج رہا ہوتا ہے نا کہ ہماری برائیاں نہ کریں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری خبریں میری طرف سے نہیں آتی دوستو, وہ ٹی وی پہ آلریڈی آ چکی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ اخبار میں ہوتا ہے, تصویریں ہوتی ہیں اخبار کے اندر. تو آپ ان کو بھی روکیں نا, پھر سب کو روکیں, میرے پیچھے پڑے سب کو روکیں, آپ سب کے خلاف ایکشن لیں کہ جی ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرو. ایسے موقع دیتے ہی کیوں ہیں آپ لوگ, اور جو آپ کے خلاف بات کری اور میری آوازیں ریکارڈ کر کر کے نہ بھیجنے کی ضرورت نہیں, مجھ سے آمنے سامنے گفتگو کرو, آمنے سامنے. مجھے پتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے کیونکہ ہمت نہیں ہے نا, جگر چاہیے آمنے سامنے چیزیں دیکھنے کا اور فیس کرنے کا. اور عرفان سلیم تھینک یو آپ کے میسج کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس راجپوت چوہان, آپ کا نام راجپوت چوہان ہے یا چوہان راجپوت ہے, یہ ذرا کلیریفیکیشن کر لیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تصویر بھی بھیجی ہے مجھے, یہ مجھے بڑی بات اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو کہ میں اپنی بھی تصویر بھیج رہے ہوتا ہے. خیر, تو یہ ہماری باتیں ہیں, آپ کی کیا باتیں ہیں, ایسی کون سی سچویشنز ہیں جن سے آپ بہت دور بھاگتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, بل دینے کی سچویشن, یا بیوی کوئی فرمائش کر دیے سچویشن, جو سسرال والے آ جائیں گھر میں بغیر بتائے اس کی سچویشن, خاص طور پہ امیر رشتے داروں سے ملنے کی, پتہ ہے جو بیوی بولے آپ کو پتا ہے میرا بھائی کینیڈا سے آیا آپ کو بلا رہا ہے ملنے کے لیے, انہیں اچھا. اور پھر وہ آگے جب ایڈوائز کرنا شروع ہوتے ہیں, آپ بھی چلے نا کینیڈا, مطلب یہاں کیا رکھا ہے, نکلے پاکستان سے. بھائی تمہارے لیے آسان تھا پاکستان سے نکلنا, ہمارے لیے نہیں ہے. تم مفت کی اپنی ایڈوائز مت کرو, آج تک تم نے میرے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا, بس تم کہہ رہے ہو کینیڈا آ جاؤ یا دبئی آ جاؤ. ہے باہر کے لوگ نا ایسے کہہ رہے ہو, تم لوگ بھی یہاں آ جاؤ. ارے بھائی کبھی ویزے کے لیے تم نے ہیلپ کی ہے؟ نہیں نہیں. آ کے برائیاں کر رہے ہوتے پاکستان ایسا ویسا, خود سیٹل ہو جاتے, اور غلطی سے بھی
نہیں بلاتے. اور اگر آپ وہاں پہنچ بھی جائیں اور کبھی ان کے گھر چلے بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف چار دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, دیکھیں چار دن کے بعد میری بیوی کو آپ برداشت نہیں ہوں گے. یہ ایکچوئل میں ہوا ہے, میں آپ کو ریئل لائف سیناریوز بتا رہی ہوں کہ میرے اپنے رشتے داروں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ اتنا بلاتے رہتے جب وہ فائنلی وہاں پر رشتے دار گئے تو انہوں نے صرف کہا کہ تین دن تک آپ میرے گھر رہ سکتے ہیں, اس کے بعد میری بیوی کو نہیں اچھا لگے گا. اب نے کہا یہ بندہ یہ ہمارا خونی رشتہ اور یہ ایسی باتیں کر رہا, تو یہ دور کے ڈھول ہیں سہانے, ورنہ یہ ہیں درد کے فسانے. لیکن سب سے زیادہ مزہ آتا ہے نا رشتہ داروں کو جو جلانے کا مزہ آتا ہے نا, وہ ابراؤ الحق بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, اس لیے انہوں نے گانا بنایا. اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آچے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آچے سمیا انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ایسی کون سی سچویشن ہے جس سے آپ بہت دور بھاگتے ہیں.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
2: And Sir Sab Nitro Force Ko Laga, Aur Jeet Taja.
3: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
4: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 247365 FM 247 365.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس پاس ہیں. آج ہم اس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں. ایکچولی ہمارا شو نا ان تک ریسرچ ہو جاتی ہے کہ لوگ اس پہ کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انضمام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھاگ جاتا ہوں جب رنس لینے پڑتے ہیں. آپ انضمام الحق تو نہیں یاد ہے انضمام الحق بولتے تھے خدا کے لیے بھاگ کے بھی کبھی رنس لے لیں, بھاگ کے بھی کبھی رنس لے لیں. اور وہ جب بھاگتے تو رن آؤٹ ہو جاتے تھے, مطلب وہ کھڑے کھڑے ہی رنس بنانا چاہتے تھے. انضمام الحق سو کیوٹ, ہی واز بی سو کیوٹ. اور نا میں تم کو انزی کہتی تھی, انزی لٹرلی. میں ایک زمانے میں, اب تو وہ نہ وہ کرکٹ رہا نہ وہ کرکٹرز رہے, بڑی پیشنیٹ تھی کرکٹر کے نام پہ, اور میں سب کے میں نے نک نیمز لکھے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیا کیا, وہ تو بتا بھی نہیں سکتی ہوں, لیکن بڑی محبت کی ہے بھائی پاکستانی ہم لوگوں نے کرکٹر سے. لیکن اب تو خیر جانے دیں, جانے وہ کیسے دن تھے. خیر, اور ہم بات کر رہے ہیں بھاگنے والی سچویشن سے. ایسی بہت ساری سچویشن ہوتی ہیں جب بندہ بھاگ جاتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کوئی پریس کانفرنس سے لوگ کیسے بھاگتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو پریس کانفرنس میں لوگوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے, لیکن ہر جگہ آئی تھنک پولیشن دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہو گئے ہیں. دے آل کائنڈز, آپ پاکستان کو برا نہیں بول سکتے کیونکہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں, ایوری ویئر یو سی. پہلے لوگ پریس کانفرنس میں جرنلسٹ کی بڑی عزت ہوتی تھی, وہ ان کی بات سنتے تھے دھیان سے, طریقے سے جواب دیتے تھے. اب تو جی وہ کسی نے ان کی مرضی کے خلاف پوچھ لیا, وہیں ڈانٹ دیا, وہیں سچویشن وہ کر دی. پریس کانفرنسز اس وقت بڑی مشکل ہوتی ہیں جب کیا کہتے ہیں کھلاڑی جو ہیں وہ میچ ہار جاتے ہیں, اور پھر ان سے سوالات ہوتے ہیں, جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ میچ ہار گئے. کیسا لگے گا یار, کہ کیسا سوال ہے. لٹرلی میں سوچتی ہوں کہ ان کھلاڑیوں کے لیے, ان پلیئرز کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا, خاص طور پہ کیپٹن کے لیے فیس کرنا کہ آفٹر ایوری میچ. اور یہ اتنی زیادہ لوگوں کے لیے کوئی پینفل چیز ہوتی تھی کہ اکثر جو کھلاڑی ہیں ایون ٹینس پلیئرز, وہ کہتے تھے یار ہمیں یہ پلیز ہمیں پریس کانفرنسز نہیں کرنی, دیر ٹو لانگ, اینڈ اس سے ہماری بہت انرجی ساپ ہوتی ہے اور ہم مطلب زیادہ جو ہے ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ والی سچویشن کافی زیادہ ڈفیکلٹ ہے. اور ایز این آر جے میرے لیے سب سے آکورڈ سچویشن یہ ہوتی ہے جب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ابھی بھی آج بھی مجھے کسی نے میسج کیا ہے کہ جی وہ مطلب آپ سے ملنا ہے, آپ بڑی انٹرسٹنگ ساؤنڈ کری ہیں. پہلی بات, دس از ریڈیو, اور ریڈیو پہ ہم کھل کے اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا. اور آئی تھنک دیٹ از دا پارٹ آف دیٹ از پارٹ آف دا چارم کہ آپ ریڈیو پہ بڑے آرام سے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ہم آر جے ایس کے دل میں ایک ڈر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ یار اگر میرے لسنرز نے ہمیں دیکھ لیا یا مل لیا, کیونکہ آپ اپنے خیالوں میں اپنی سوچ میں کچھ ایسی آپ پکچر بنا لیتے ہیں, یار یہ بندہ کیسا ہوگا, کیسی ہوگی ہائے ایسی یا ویسی, مطلب آپ کے دل میں ہوتا ہے یار بڑی کوئی کمال انسان ہے. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ میں ایک آر جے سے بڑی امپریس تھی, اور جب میں نے اسے دیکھا تو دل کے ارمان بالکل آنسوؤں میں ہی بہ گئے تھے. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یار پتہ نہیں اب میں اتنی بڑی باتیں کر رہی ہوں, واٹ ایف پیپل ڈونٹ لائک می وین دے ایکچولی سی می. تو ہر آر جے اس بات سے بڑا گھبراتا ہے کہ جب کوئی اسے سامنے آپ کے لسنرز یا آپ کے فینز آپ کے ملیں گے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. دیٹ از اے ویری کریزی سچویشن. ایسی بات نہیں کہ میں نہیں ملتی, اور میں کچھ میرے بہت خاص لسنرز ہیں ان سے میں ملی ہوں, وہ بھی پتہ نہیں بہت مشکلوں سے, وہ بھی بہت کمال لوگ تھے تو میں ان کو منع نہیں کر سکی. لیکن ایک ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ نہ جانے کیوں وہ پھر ہمیں دیکھنے کے بعد پھر ہم سے بات بھی کریں گے یا ہم سے ملتے رہیں گے. تو یہ ایک ہر آر جے کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی. خیر, اور اسی کے ساتھ ہی ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت, اور اللہ تعالی ہم کرے کہ ہم بھاگیں نہ, کیونکہ واقعی میں ابھی عابد امیر بھی میں کہہ رہے تھے کہ یار ہم بہت سچویشنز میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, اور بھاگنا نہیں چاہیے, سچویشن فیس کرنی چاہیے. ایک دفعہ میں نے اپنی کلاس کے اندر رزلٹ آیا, ایم بی اے کلاس تھی, اور میں بھاگ گئی. سر نے کہا آج پیپرز میں جو ہوں نا وہ کیا کہتے ہیں دکھا رہا ہوں, اور ایسے او مائی گاڈ سر میں جا رہی ہوں کلاس سے باہر. اور تو سر نے کہا یہ دیکھو اس کے ہائیسٹ آئے اور یہ پھر بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے. دیٹ لیسن آئی آلویز ریممبرڈ کہ یار اگر میں نہیں بھاگی ہوتی کلاس سے اور میں کہتی ہوں تو میں وہ مومنٹ کتنا انجوائے کرتی, دیٹ آئی گاٹ دا ہائیسٹ. میں نے خود ہی اپنے آپ پہ یقین نہیں کیا. تو اور یا اپنے آپ پہ ہمیشہ یقین رکھیں, اپنے آپ کو بولڈ بنائیں, ٹف سے ٹف سچویشن فیس کرنے کی اپنے اندر طاقت لائیں, کیونکہ بھاگ نہیں سکتے اللہ کے سامنے ایک دن تو پیشی ہونی چاہیے ہوگی, کہاں وہاں کہاں سے بھاگیں گے. تو اس لیے انسان کو فیس کرنا چاہیے. اور مولا علی کا کال ہے, جس کام سے ڈر لگتا ہے نا اس میں کود پڑو,
اینڈ اسی کے ساتھ میں لوں گی اجازت. تھینک یو سو مچ ایوری ون جنہوں نے ہمیں اتنے پیار بھرے میسیجز کیے, اور میں یہی کہوں گی جاتے جاتے کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by HBL. Freedom account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by HBL. Freedom account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
2: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
3: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا
6: 11.99%
7: او بھائی کیا ہے یہ 11.99% یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے
8: پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے
6: 11.99%
9: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے
10: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے
11: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں
6: 11.99%
7: او بھائی کیا ہے یہ 11.99% یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے
8: پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے
6: 11.99%
12: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں کپال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
0: facebook.com/fm247365
13: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
15: ایف ایم 100
14: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
15: السلام علیکم پاکستان پاکستان

0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف معنی حمل کا طریقہ ہے۔
3: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
4: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
5: 11.9% 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
5: 11.99%۔
8: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
9: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص۔ عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ نیپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
11: facebook.com/fm247365 fm247365

0: your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: This program is brought to you by
3: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
4: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم. پی ٹی اے.
0: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے ان ایکسکیوز سے بچنے

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہے آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ایز یوزولی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک, میوزک بھی ہوگا, آپ سے سوال بھی پوچھا جائے گا, اور بہت ساری باتیں بھی کی جائیں گی. تو اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کر لیتے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو لیٹس بگن.

0: اریزونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر تین مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
2: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر تین مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
3: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: facebook.com/fm247365 fm247365. Afternoon.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
6: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
7: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
8: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
9: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
11: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365. 7 3 6 5

اوکے جی, سو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک آپ تبھی سبھی تمام سننے والوں کے نام ہم نے کر دیا ہے. اور اب تو ہمارا جو نیکسٹ سوال آپ سے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے لنچ میں اس وقت کیا ہے, کیا بن چکا ہے, کیا بننے جا رہا ہے. تو آپ لوگ اپنا لنچ کریں اور انجوائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ اپنے لنچ میں کیا کھا رہے ہیں, اور بتائیں ضرور کہ اس وقت بریانی ہے, نہاری ہے, پلاؤ ہے, یا پھر آج اسٹریٹ فوڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اسے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ یار ویسے واقعی میں بہت دنوں سے یہ چیز ہم نے ٹرائی نہیں کیا, تو کیوں نہ آج ہم یہی کھا لیں یا منگوا لیں. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. بھائی لک ورلڈ بتا چکی ہیں, رشید خان بتا چکے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ذرا پکے پکے لسنرز ہیں اور یہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ بھائی ان کے لنچ میں کیا ہے. باقی لوگوں سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کے لنچ میں اس وقت جو ہے وہ کیا بن چکا ہے. اسے بتانے کے لیے بھی آپ ہمیں 3636 پہ میسج کریں یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. تو جلدی سے اپنا لنچ کیا ہے ہم سے ضرور شیئر کریں جب تک ہم ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر واپس آ کر مزید اسٹریٹ فوڈ پر بات بھی کرتے ہیں.

0: اوکے جی. سو اس گانے کو آپ انجوائے کر رہے تھے. یہ گانا جو ہے وہ ہانی عامر نے گایا. حتیٰ کہ ہانی عامر از اے گڈ ایکٹریس, بٹ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کچھ سنگنگ اسکلز بھی دکھائے ہیں. حتیٰ کہ اس ڈرامے میں یہ خود بھی موجود تھیں, لیکن شی سنگ دس ویری نائسلی. اور کوئی نہ کوئی اس طرح کے ٹریکس ہم لوگ ایکٹریسز کی زبانی جب سنتے ہیں تو انہیں بڑا مزہ بھی آتا ہے سن کے, اور زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ بھائی ہر ٹیلنٹ ہر ایک انسان میں موجود نہیں ہوتا, بیکاز ایکٹنگ اینڈ سنگنگ از ڈفرنٹ, بٹ شی ڈیڈ دس. بس کے علاوہ انہوں نے کبھی گایا نہیں. ویسے وہ اکثر اوقات اپنے انسٹاگرام کی ویڈیوز پر سنگنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنے ایکسپریشن سے, اپنے اسٹائل سے, بٹ یہ ٹریک انہوں نے گایا تھا تو ہم نے کہا چلو جی ہم آپ کو بھی سناتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں اس پر بھی ہم غور و فکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. ویسے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ سا دن منایا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از سو نائس. تو بھائی آج کا ایک دن ہے ٹیک اے بریک فرام چاپنگ اینڈ ڈائسنگ اینڈ بریکنگ اینڈ فرائنگ اینڈ سویٹنگ ان دا کچن اینڈ جسٹ انجوائے اے پری میڈ ٹی وی ڈنر فریش اینڈ ہاٹ فرام مائکرو ویو. تو بھائی آج ایک نیشنل ٹی وی ڈنر ڈے منایا جا رہا ہے, یعنی کہ آج کے دن جو ہے نا بھائی اس دن کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ آپ آج نہ تو کٹنگ کریں, نہ فرائنگ کریں, نہ چاپنگ کریں, نہ کچھ بھی کریں. آپ بس کیا کریں کہ پری میڈ کھانے کو مائکرو ویو کریں اور گرم کر کے نکالیں اور ٹی وی دیکھتے ہوئے سکون سے کھائیں. یعنی کہ ایک دن کے لیے خواتین کو چھٹی دینے کا ایسا یہ دن کہہ رہا ہے. تو واقعی میں بھائی خواتین بھی ایک عدد چھٹی ڈیزرو کرتی ہیں, تو آج تمام جھنجھٹ سے پائیں چھٹکارا اور انجوائے کریں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کھانا. ویسے اکثر اوقات بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹی وی دیکھے بغیر وہ کھانا نہیں کھا سکتے, مطلب سارٹ آف اڈکشن ہوتی ہے کہ ٹی وی چلتا رہے اور وہ پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک عادتوں میں سے ایک ہے, لیکن آج کا دن یہی کہتا ہے کہ بھائی آج نہ کچھ بھی آپ نے پکانا نہیں ہے, بازار سے لانا ہے اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھانا ہے. تو اگر آج خواتین اپنی چھٹی کا اعلان کر رہی ہیں کوکنگ سے تو کر لیں, آج سنہری موقع ہے. بالکل بھائی آپ کو بھی چھٹی ملنی چاہیے, سب چھٹی ڈیزرو کرتے ہیں, تو انجوائے کریں اپنی چھٹی کو. چلتے ہیں ہم ایک عدد بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
2: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر تین مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجھٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر تین مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
8: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: اوکے جی, سو آل رائٹ. وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ذرا موسم پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. تو اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 32 ہے, جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 35 ہے. اور آج آسمان پر آپ کو بادل بھی نہیں نظر آ رہے, کیونکہ دھوپ ہی دھوپ ہے ہر جانب ہر طرف. تو یہ ہے کراچی کی اس وقت تازہ ترین صورتحال. اور تازہ ترین صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر یہ بھی ہے کہ کراچی میں ایک عدد سسٹم جو ہے وہ آنے کی پیشن گوئی موجود ہے, اور وہ کراچی میں جو ہے وہ لینڈ کرنے والا ہے. 13 اور 14 کے درمیان کراچی میں ایک بارش کی پیشن گوئی موجود ہے, یعنی کہ ایک اسٹرانگ چانسز ہیں. لیکن اس سے پہلے کراچی میں شدید گرمی بھی پڑے گی, ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ سسٹم آنے سے پہلے اپنے اثرات ضرور دکھاتا ہے. تو اثرات فی الحال یہی ہیں کہ گرمی پڑے گی, لیکن اگر اس ڈیوریشن میں کراچی میں بارش نہیں ہوتی, یہ سسٹم اگر کراچی کو متاثر نہیں کرتا, تو دا سیڈ تھنگ از دیٹ کہ پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سردیوں کا, کہ اگر سردیوں میں کوئی سسٹم ٹکرایا تو ٹکرایا, ورنہ ان قریبی کوئی بارش کا امکان موجود نہیں ہے. تو یہ ہے کراچی والوں کے لیے بالکل تازہ ترین خبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ بریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
1: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا BMI چیک کروائیں,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

آل رائٹ جی تو آ چکے ہیں واپس اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے بہت قریب آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی ہمیں سمی شیخ نے بھی میسج کیا ہے اور انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ جی السلام علیکم فاطمہ کیسی ہیں آپ سلام ٹو ایوری ون وعلیکم السلام اینڈ آئی ایم ایبسلوٹلی فائن کہتے ہیں کہ جی انڈے والا برگر ود لوڈڈ میونیز بن کباب تو کراچی کا وائرل ترین فوڈ میں سے ایک ہے کیونکہ بن کباب میں نا ایک سیٹسفیکشن بڑی ہوتی ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بن کباب کھانے میں اور کراچی میں آپ کو ایک یہ چیز بھی جو ملے گی نا مطلب وہ آل ٹائم ایوری ٹائم اویلیبل بھی ملے گا آپ کو بن کباب یعنی کہ اگر آپ کو رات کو 3-4 بجے کے قریب بھی بھوک لگ رہی ہے نا تو آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں بن کباب کا اسپاٹ مل ہی جاتا ہے کہ آپ سکون سے بن کباب خریدیں اور کھائیں یا پھر گھر پر منگوائیں تو بن کباب کی یہ بات بھی ہے کہ مزے کا تو لگتا ہی لگتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ نا اویلیبل بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اسے خوب انجوائے کرتے ہیں اور بن کباب تو بھائی واہ ہی ہوتا ہے اور اب تو بن کباب کے ساتھ ایک یہ بھی کمبینیشن اچھا لگتا ہے کہ آپ نے بن کباب لیا اور ساتھ میں فرینچ فرائز فل مسالے دار تو او ہو بن کباب ویسے مزے کا اور اس میں فرینچ فرائز نے اور مزید 4 چاند لگا دیے تو بھائی آج ہم نے کری مزے مزے کی باتیں آپ لوگوں سے یہ جانا کہ آپ کا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ کیا ہے اور اب ہم نیکسٹ اب جلدی آپ سے سوال پوچھیں گے تو ہم آپ سے آپ کے نا پسندیدہ اسپاٹس پوچھیں گے کہ ایسی کون کون سی جگہیں ہیں جہاں کی یہ چیز آپ کو پسند ہے لائک کھانا تو آپ کا فیوریٹ ہے لیکن یہ اسپاٹ آپ کا فیوریٹ ہے کھانے کے لیے یعنی کہ کھانے کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس جگہ جانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو اب نیکسٹ ہم انشاءاللہ آپ سے جلد یہ جانیں گے جب تک رکھیں اپنا بھرپور خیال ہنستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائف کو انجوائے کریں ناراض کو ختم کریں خوب سارا پانی پیئیں کیونکہ پانی پینا ہے بہت ضروری اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بھوت سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.
0: This is

اوکے نو ریکویسٹ کیا ہے؟ نہ کہو بائے آر او. ٹھیک ہے, ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوڈز دی ریکویسٹ آف نور. دا ٹریک از دا او ایس ٹی آف جنت سے آگے. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 247/365 FM 247/365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سو اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: HBO فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBO فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی.
6: وہ خیر ہے برکت ہے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
5: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
7: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111111425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
5: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: 11.99%
6: 100 FM
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
0: This program is brought to you by
7: HBL Zari Banking کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، سرائیالات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت۔
8: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
6: 100 FM.
7: 11.9% 11.9%.
8: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
7: 11.99%.
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
11: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
12: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
13: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
12: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
13: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
12: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
14: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
15: शराइत और ज़वाबित लागू है.
6: 100 FM.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
14: HBL Zari Banking ke paas hai poultry farm, fish farm, zarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
16: Bachchon ka online tahaffuz aapki zimmedari hai. Apne bachchon ko online raabton ka mehfooz tareeqa istemal sikhaye. Internet ke zariye khelon, tafreeh aur taleemi sargarmiyon mein shamil hone ke fawaid zarur hain, lekin isme namunasib mawad, cyber bullying aur deegar online nuksanat jaise mumkina khatraat bhi maujood hain. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
17: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
18: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
17: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
18: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
19: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
17: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
18: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
17: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
19: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
17: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک آدتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے۔ لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔
15: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
20: FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Islamabad, Hyderabad, Johor, Bahrain. Across the nation.
1: This program is brought to you by HPSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chars, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. Ye jism ko kamzor karti hain, zehen ko mafrooj karti hain aur khwabon ko tod deti hain. Ek aadat, ek khandan ki khushiyan chheen leti hai. انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس کال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈ ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611# اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد مفاد پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر، مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے، آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Farm, Karachi Ki Takbir.
0: And HPSI Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Sarayalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Kya kam umr bachiyon se mushakkat lena sarasar jaagti nahi? Kya ye umr unke kaam karne ki hai ya padhne aur hasne khelne ki? Un par kaam ka bojh na daale, unse unka bachpan na chheen. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہانکیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے ایم ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 247365 FM 247365

تو مجھے بس بدحال لکھنا، اداسیوں کی زال لکھنا، میرے خد و خال لکھنا، یہ بھی لکھنا کہ تم پر مر مٹی ہوں میں، لیکن مرنے کے بعد وقفہ دینا لمبا سا، پھر مجھے مٹی لکھنا، مٹی لکھنا۔ کیا بات ہے سنجو، کیا بات ہے یار، واہ واہ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، اینڈ ہے بھائی اینڈ ہے۔ اور میں یہ خوبصورت اور بہترین انتخاب جو ہے چاچی میں آپ کے نام کرتا ہوں، یقین مانیے کہ یہ آخر میں جو مٹی لکھنا مٹی لکھنا، میں وہاں پر رک گیا، دوبارہ پڑھا، دو دو پیرا میں نے ایسے دوبارہ دوبارہ پڑھے کہ میں اندر ہی اندر کیا سے کیا ہو گیا بھائی، بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت سا انتخاب جناب، ہم نے پہلا انتخاب جو ہے وہ سنجو کا شامل کیا، اور مجھے امید ہے کہ اگلے انتخاب بھی جو ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے۔ اور یقین مانیے کہ چاچی کی کال کے بعد، چاچی کی جو کیفیت تھی اس کے بعد ماحول جو ہے وہ شو کا عجیب سا ہو گیا تھا۔ آف کورس محبت تو محبت ہوتی ہے نا، لیکن آپ کے اس انتخاب نے جو ہے وہ کمال کر دیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ شو میں جان ڈال دی ہے دوبارہ۔ چلے بھائی اسی بات پر آگے بڑھتے ہیں۔ ندیم بھائی لائٹ کب آئے گی؟ کچھ پتہ نہیں، موبائل کی چارج کی وجہ سے شو نہیں سن سکوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایس گل، ہائے اللہ ایس گل، تھوڑا سا انتظار کرو، ایک بہت پیاری سی غزل جو ہے وہ ہم نے آپ کے نام بھی کرنی ہے لالا کی جانب سے، بلکہ ہم ابھی کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے موبائل کی لائٹ بھی جا رہی ہے۔ تو جناب ایوب لالا کی جانب سے سبا گل کو، مشک کو، مہنور کو، شیربانو کو ایک بہت پیاری سی غزل ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو لالا ذرا آپ بھی سن کے بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو، سماعت فرمائیے۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: يعتذرون.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم و

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

0: مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1: جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
0: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
1: یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا.

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: ومن

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہیں پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ

0: الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: والسابقون الأولون

0: جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ۔

0: حَكِيمٌ
1: اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
0: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود

0: کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلْ

0: اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
0: اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
1: وَالَّذِي

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لا تقم فیہ ابدا لمسجد اس

0: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

0: أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
1: خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے.

0: المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو.

0: پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔
1: وما

0: اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَى

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وعلى

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ وما

0: تعلمون.
1: اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے.

0: غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

0: يَخْتَصِمُونَ
1: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔
0: لا

لوگو تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔